جو کر میلے چیتڑے ہیرا لال امول پلتا. پگت پگت جگ وجی سارے جگت وچ پگت پگت ہون لگ پیا. کیوں؟ چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے را وچ. کام کی ہے پانا؟ کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈے، اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈے ہن. پانا گنڈے را وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے؟ کام کی ہے؟ ٹور پسو ڈنگر مر جانا، کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جو کر میلے چیتھڑے میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہویا. جو کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جدا مل کوئی نہیں ہے، ایسا ہیرا ہے پگت رویداس. پھر کر دے کی نے چون ورنا اپدیس دا گیان دھیان کر پگ.

سنائی ہے، بت کاریاں بتیاں کرن والا کر کر سنیا، او کر کر وچ سنیا کیوں گیا؟ ہردے وسیا پار برہم، جدے ہردے وچ پار برہم نے نواس کیتا پگتاں میں گنیا، او پگتاں وچ گنیا گیا، پگتاں دے وچ جانیا گیا، ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا؟ بھائی صاحب کہندے نے سن

سد کے گلوں کو آئے کھول پہنا وس کیتا ہوں تد اج بولے راجا سنے لکائی پرگٹ بھائی بھگت وڈیائی سن پرتاپ کبیر دا دوجا سکھ ہوا سین نائی جدو سین نے بھگت کبیر دا پرتاپ سنیا یہ بھی سکھ بن گیا پریم بھگت راتی کرے پلکے راج دوارے جائی رات نو بیٹھ کے بھگتی کردے نے تے سویرے راجے دے دوارے جا کے نوکری کردے نے کدن ایک دن کی ہویا آئے سنت پروہنے کیرتن ہوا رین سوائی رین سوائی کیرتن آرمب ہو گئے ہن کیرتن دے وچ ایسے جڑے چھڈ نہ سکے سنت جن راڑ دوار نہ سیو کمائی سنت جنہ نو چھڈ نہ سکے کیرتن وچو اٹھ نہ سکے راج دوارے جا کے سیوا نہ کر سکے کہنے ہویا کی سین روپ ہر ہوئے آیا رانی نو رجائی سین دا روپ اکال پرکھ نو لینا پے جدو راجے دے دربار وچ آئے ہن ساد سنگت تھے اکال پرکھ آپ آ جائے اتھے دکھ کتھے رہندا ہے اکال پرخ نے مہر دی نظر کیتی راجے دا دکھ نمرت ہو گیا پھر سنت جنا نو ودا کر راج دوار گیا شرمائی رات بیتی دن چڑیا دیوان دی سماپتی ہوئی سنتاں نو ودیا کر کے تر پیاں راج دوار ال جدو راج دوارے پہنچیا دوروں رانی سد کے رانی آواز ماری رات سین جلدی آ جس ویلے سین نو بلایا ہن سین کہندا ہے راجن ساری رات نہیں ستا ہونا کیونکہ راجن نو روگ ہے جب تک میں مٹھی چاپی نہ کراں سیوا نہ کراں اونوں نیندر نہیں پیندی ہو سکدا ہے غصے وچ کوئی صدا دےوے جس ویلے نیڑے آیا نا تے راجہ این اروگ بیٹھا ہویا اتنی خوشی تے پرسنتا وچ کہندے گلوں کو آئے کھول پہنائی اپنی راجیاں والی پوشاک اتار کے سین نو پوا کے تخت تے بٹھا دیتا سین توں اج تو راجہ تے میں تیرا نوکر ہن سین حیران ہے دیکھو نمانیاں نو مان کیویں ملدا ہے پر ملیا بندگی دے صدقے ایک رات کیرتن بیٹھتی صدقے تے کہندے جس ویلے سین نے اس گل نو ویکھیا تے کہن لگا راجن کی گل ہے تو ایسا کیوں کر رہے ہیں اپنی پوشاک مینو پہنا کے تے تخت تے بٹھا رہے ہیں کی گل ہے کہن لگا اد رات سیوا تو خوش ہو کے اے میں سب کچھ تینوں دے رہا کیونکہ جڑا میرا روگ سی وہ نورت ہو گیا تے سین

ایتن ہوتی خاک میں ماری گور کرے ایتن ہوتی خاک نیمانی گور کرے اج ملا تیک فریدا تاتم پونجڑیا اج ملا تیک فریدا تاتم پونجڑیا منو مچندڑیا جے جانا مر جائیے کم نہ آئیے چھٹی

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا ہے. ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی. ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے کوئی مان منگ رہے مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ تان مانگو تان دا پاو ہے جور ول پاور طاقت تان لکھمی ست دے کوئی تن منگ رہے منی مایا منگ رہے ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے. ہے پرماتما جنے منگتے اونیاں انہاں دیاں منگاں ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیاں منگا تو پوری کری جا رہی. مان مانگو مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری. سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری. آ تسی ویکھ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں نیڑے بٹھایا نہیں. اس لیے کہندے نے مان منگے آ. پھر تان مانگو تان کہندے نے جور بھی منگے آ جو تیرا دتا ہویا مان برقرار رہ سکے اون سام سکا. تن لکھ بھی سوت دے تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے. سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے. نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دینا. اس لیے ان چیزاں کا ہونا بڑا ضروری ہے. مان مانگو تان مانگو تن لکھمی سوت دے. پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری بھی چاہی دی. بھگت تنا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے منگی. گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے سگڑ سشیل سیانی ہو.

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جے ملنا جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن اتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ

ناصر و منصور گر گوبند سنگھ، ایز دی منظور گر گوبند سنگھ، آپ کہندے ہن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ تو سب دی مدد کرن والا ہے، جس دی مدد کوئی نہیں کردا اس دی مدد تن گرو گوبند سنگھ۔